0: Sandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Hej, hey, jutro.
2: Dobro jutro svima.
1: Jutro. Evo nas u utorku, 6 sati i 2 i pol minute, 19.05.2026. Nadam se da ste dobro, nadam se da ste odmorni, mi ćemo dati sve od sebe da ovo jutro pretvorimo u lijepo, normalno, sa malo hitova, sa malo gluposti i tako, to je nekakav naš plan za ovo jutro. Petar Tin, naspavan?
2: Više, manje zapravo nego više, ali dobro.
1: A to je okej.
2: Okay. Sutra će biti više.
1: Dario Topić?
3: Pa dosta dobro.
1: Energetski nivo na nivou?
3: Korektno.
1: Okej. Okay. Ja sam, okej. Nagle, znaš kako je.
2: Znam.
3: Nadoći ćeš, ajde, do pola sedam, već se ne daš.
1: Ja se nadam da ćemo svi danas doći u fazu da kad se dogodi neka dobra pjesma na radiju, da će neko reagirati ovako.
4: Ajmo, Gigi!
1: To je, joj, znaš šta, aj neću sad provocirati za zveze, imam ja ideju. Jučer smo opustili Gigi D'Agostina i stvar L'amour toujours i onda je jedan slušatelj reagirao ovako.
4: Ajmo, Gigi!
1: Pa zašto danas ne krenuti tako? Šta je najgore što se može dogoditi? Ovo je Gigi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Naughty Boy i Sam Smith, La La La na Otvorenom.
1: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Miketić.
2: Lopata!
1: Jutro uz...
0: Hej, hej, jutro, sad je 6 sati i 14 minuta.
3: Dobro jutro.
0: Sretan put prema poslu, sretan put prema školi, vrtiću, fakultetu, teretani. Kud još ljudi idu jutro? U rani shopping, na benzinsku.
3: U pekaru.
4: Plac.
0: Pekara, plac, trening, plivanje, trčanje, takve stvari. Šetanje psa. Naš WhatsApp je 0914003355, uvijek volimo u ovo doba jutra raspaliti neko dobro jutro. Ideja je da nam kaže čim se baviš, jer su mi ovako znatiželjni. Volimo gurat nos tamo gdje mu i nije mjesto. Zanima nas čim se baviš, da vidimo koliko možemo zanimljive i neobične ili sasvim obične poslove dobiti. Javi nam se, samo nam reci svoju profesiju, reci čim se baviš i onda mi kažemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. To je neka ideja iza cijele ove priče. Šibni nam poruku na WhatsApp 0914003355. Ako ti WhatsApp nije zgodan, možeš nas i nazvati na 0800-3355 i ostaviti tu svoju glasovnu poruku. Budi dio jutra uz Otvoreni. Dalje kroz utorak.

0: Jason Derulo, Want to Want Me. Hej, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sad je 6 sati i 50 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni. Idemo ovog jutra napraviti najbolji u 7 se ne dam ikad. Poanta je da nam kažeš svoje neke jutarnje muke i probleme i završiš sve sa u 7 se ne dam, jer onda te muke postaju malo lakše kad kažeš u 7 se ne dam. Koji god da imaš jutarnji problem, što te čeka u nastavku dana, reci nam to i završi sve. Posoli na kraju sa u 7 se ne da. Možeš poslati glasovnu poruku na WhatsApp broj 0914003355. Možeš se javiti na naš besplatni 0800 3355. Sve jedno je, samo budi dio jutra uz Otvoreni.

0: Portugal the Man i stvar imena Glide u 7 sati 12 minuta na Otvorenom.
1: U 7 se ne dam.
2: 7 se ne dam.
3: U 7 se ne dam.
1: U 7 se ne dam. I u 8 se ne dam.
0: Reci nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa u 7 se ne dam. To je naša jutarnja mantra koja je bitna za ovo doba jutra.
4: Dobro jutro! Izgubili smo u polufinalu, ali i dalje se u 7 ne damo, jer idemo dalje! Šta ćemo sa Gigi-em? Ajmo Gigi!
5: Nema do Igora.
0: Jučer su igrali neko polufinale na nekom teniskom turniru. Očito su izgubili. U Čakovcu. Evo vam još Gigi, ajde Gigi, više... Neko vikne, ajmo Gigi, mora dobiti malo Gigi od Agustina. To je pravilo koje smo jučer uveli. Idemo dalje, halo, dobro jutro.
6: Pozdrav iz Pule od Borisa. Jutro opet radno, u 2 se ustao, ali u 7 se ne dam.
0: U 2, ri moj. U 2.
5: Mislim da fizički ustanem u 2 da bi mi fizički poslulo. Svaka čast, evo. Ovo su junaci. Jutarnji naši junaci.
0: Zato postoji u 7 se ne dam. Ako ustaneš u 2, u 7 moraš jednostavno reći u 7 se ne dam i ajmo dalje. I još Mare, izvoli Mare.
7: Jutro se ustanem tako dobre volje nabrijana. Danas idem kod frizera nakon 100 godina. Odvojila sam se na kartici. Posebno je novca za to. Uh-huh. I sjednem u auto, krenem na posao i dođe mi obavijest da se nekakva aplikacija za mršavljenje koju sam prije 100 godina naručila i otkazala pretplatu, naplatila i pojela mi novce za frizera, ali u 7 se ne dam.
0: Majko Božjo.
5: A ništa, uzeti škare iz ladice doma i malo farbe.
0: A to mi se, dogodilo mi se 100 puta da sam nešto pretplatio se na neku glupost i zaboravio otkazati tu pretplatu i onda op, ode. Odu euri.
5: Ako sam ja skinuo jednu aplikaciju, moram to izbrisati za Picado da radiš sam svoj turnir. Pregledajte svoje aplikacije.
0: Joj, Mara, ja se nadam da je ova tvoja aplikacija za mršavljenje bar nekog vraga napravila, bar pojela i neke kile sad kad je već i pojela neke novce.
5: Da, desim.
0: A ne znam što da ti kažem osim...
4: Ajmo, Gigi!
0: Ajmo, Gigi! Nadam se da ćeš uspjet naći negdje pare za tu frizuru. Hvala na javljenju. Slušaš jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.

0: Let Me Love You. Jutro uz... Hej, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro za Otvoreni, se sluša Petar Tinje ovdje i moj ime je Vedran. Jeste li ikad promašili odjeću za neki event, za neki događaj?
1: Pa Miro, evo, išao na koncert Nightwish-a, kaže, kumovi su suprugu i mene vodili na njihov koncert, znači Nightwish, tko ne zna, neka googla, to je ekipa koja je uvijek u crnom. A kaže, Miro, žena me obukla u bijelo. Stršao sam ko dreku punču.
0: A dobro, bar su te vidjeli, ajde. Bar si bio lako vidljiv u mraku.
1: Ako ima ikakvih fotografija sa koncerta, može se odmah pronaći.
0: Ako vidite ono bijelo u daljini, Miro. Nije Labud, ne, Miro zvan Labud.
1: Miro strši ko dreku punču. To je on rekao. Što se tiče Ognjena, kaže, krajem prošle godine bila je gala, humanitarna večer, na koju smo i mi bili pozvani. Nažalost, nisam pročitao da je dress code black tie, odnosno crna kravata. Došao sam u plavom odjelu i bio jedini muškarac koji nije ispoštovao dress code u sali od 300 ljudi. Kaže, mislim, nisam sad ja došao u farmericama i majici, ali je bila ono, fulo sam. Na kraju su mi organizatori rekli, neka si pogriješio, black tie je očito bio too much.
0: Ali u takvim situacijama bar se lakše nađeš na fotkama. Evo, tako da ako želite stršati, nemojte poštivati upute, to je to. Ovo je Lady Gaga. Like

0: Charlie Puth i Wiz Khalifa, See You Again u 8.30 na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danas ćemo raditi naš dnevno aktualni mega kviz, Trotjera, kviz u kojem možeš osvojiti tri fenomenalne nagrade Otvorenog. Nagrada prva.
1: Kemijska Otvorenog.
0: Nagrada druga.
1: Sjenilo Otvorenog.
0: I nagrada treća.
1: To je naravno majica Otvorena.
0: Ako točno govoriš na sva tri pitanja, stižu ti tri nagrade. Prijave za Trotjeru ćemo napraviti kroz 10-15 minuta, pa samo budi spreman, trebat ćemo tvoju najbržu poruku na našem WhatsAppu. A sad na Otvorenom, Fastboy, ovo je Born Again. Dobro jutro.

0: pjevati to, repati šta on već radi, to bi zvučalo epski. Fenomenalno je ovo, Baby Boy.
1: This is phone book, Shanapol, Shanapol.
0: Shanapol! 8.50 je, dobro jutro. Idemo sa prijavama za naš dnevno aktualni kviz Trotjera. Kviz u kojem možeš osvojiti tri unikatne nagrade otvoreno kemijsku sjenilo i majicu. Sjenilo za auto i majicu. Pošalju nam samo poruku sad na WhatsApp 0914003355. Ako je prva, igraćeš nama kviz Trotjera za 15 minuta. Samo napiši, hej, želim igrat Trotjeru. I onda ćemo te zvati malo iza 9 sati, postaviti tri lagana dnevno aktualna pitanja. Tipa, koji je danas dan u tjednu?
1: Na toj razini.
0: Na toj razini, ja.
1: Otprilike.
0: Javi nam se na WhatsApp, ako je poruka najbrža, zvaćemo te malo iza 9 sati da odigramo još jednu rundu Trotjere.

Ovo je Sam Smith na otvorenom Unholy. Imam jedno kratko, brzo potezno pitanje, ali bez previše razmišljanja trebamo odgovor na to. Može preko WhatsAppa otvorenog, broj inače 091 400 3355. Kad vas netko pita šta je to toplo, šta znači toplo, i trebate mu reći jednu temperaturu, koju temperaturu bi mu napisali? Evo, WhatsApp otvorenog, ja kažem toplo, vama je u glavi koja temperatura u Celzijusima, molim vas nemojte mi nekakve druge mjerne jedinice da ne moramo preračunavati. Ok, u Celzijusima toplo je, koja je to temperatura? Molim vas da mi javite, otkriću zašto to pitam sljedeće.

Mm-hmm, Brandy Monica, The Boy Is Mine na Otvorenom. Jedna jako slična pjesma, onako daje malo nekakav onako retro vibe, bi rekao, će svirati uskoro. Napravila je Olivia Dean.

Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.

Kaigo i Save My Love ove večer uz Otvoreni. Ja sam Anja Bok i ova stvar koja će sada napraviti mali parti u tvom autu, nadam se da će zvučnici preživjeti, da neće puknuti, ali kad krene ovaj jaki bit, moja preporuka da se malo pojača. Ovo je Destiny.

0: Slovenija, Termeolimija Slovenija.
1: Sutra ćemo se probuditi u sunce i malo oblaka i onda će se kroz dan puno više naoblačiti, a u unutrašnjosti možemo očekivati tu i tamo neki pljusak s krmljavinom. Ah, šta ćemo? Dobro, temperature će se vrtiti od 19 pa do 26, bar će nam biti toplo. Ajmo mi dalje u Sirila i Stilincu. Ju, ja sam Anja, bok bok!